0: leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Sve su žedne oko mene,

Snow Patrol and Kylie Minogue u numeri These Alarms. Ovo je prva velika saradnja između irskog rock benda Snow Patrol i australijske pop zvezde Kylie Minogue. Kažu da je upravo kontrast glasova bio razlog za ovu saradnju. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Weezer i pesmu We Might As Well Be Strangers zajedno sa Wednesday.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Od Pearl Jama do Cher.
1: Od R.E.M.-a do Run DMC-a.
2: Ritam 90-ih.
1: Radio 202.
3: This is Radio Freedom.